Samoa. O te fiat talo mo e, e a whaiu e langona se mai, po se ngase ngase. A whaiu e inisi o mai li nitu lai mna o mia le talo, e o te ilua lai talo foilo a inga, mo utangata lotu, mo whaife au mo utou. A toi fia wha o popo atu foi le talo mo wha malo longa Yesu mo utou. E tau te le malo loi sa talo. A o lau te talo ile a nganga o le atua ma lau te tonunga ia Yesu Kirisu. E ma fai o na pai atu lo na au wha malo romo o e nei tu la. A fai fu i e te langona i na e tusa ma tatu mta upu ni e fiafi. O lo o iai se tu langa po se mai pei o se fetu u wha pe nai lo a inga po o e ma lau whanau. Ia po o ni o tangata fu i o lo a inga o nai te sila fia. O tari tonu e ma fai il manna o Yesu ke riso o na ma motu lina. A o te mna o e tu ulo loto ili atua ma e te fatu tua ia Yesu. O na o ia lava e ma fai o na motu ina ni fe tu ufa pe na o ia iluma o tatu a inga ma o tatu usu. Tatu tu ufa atasi ili atua o ti ngā o mai o lo e fe ngai ma oil ni tu la. Ia po nisi fo i lo o ingo lo e sila fia. Ia e mai se fo i tu langa e pei on fa man na ma tu ne ia fiafi. Tātou talo. Mātou tua ia vi ia lau fio ne iaso. Mātou fa longo longo i lo feta lai mo i mātou ma wa onga lau fio nga. E ia i fitu o lo mātou fta ngufi lava i mātou ma tu uia i mātou ma mātou fana. Awa avea ma mea pei o maasani ma ua i loa o se mea tu fa solo. Pei tai wa umu na maliu ke riso wa mo wang sala umu lava. Wa umu na maliu Yesu maolo na toto fo e malo lo wai i mato umu. Mato tanitonu mafatu tua ya ili toto leo ke riso. E na tifufulu e se ina ai ma ave esea ma solo i esea. Ang sala umu ala ufana alo watunu. Na te wha malo lo ina le mai o le ang sala mai ya i mato umu. Na te ave esea i swafa manu malo Yesu ke riso. We break those curses in the name of Jesus Christ. We believe in the blood of Jesus Christ that can deliver us from all this sickness and curses, O Lord. Mātou te talo ni mana oe ke risu. Se i esoro i sea ni fetu o i lunga o loa tunu. Ai wha manuia mai. Mātou te li tonu ni manuia o mātou tunu ona na o lātou te lia lau tala ni lei. Lea lava wo o mai o mātou te pulanga i nei taimi. Ai a mātou whata mala ma o mātou o ese ai pei ona fai lava le loto o tangata lava ia ma tau ma mao mai lau o fio pe na ona o mātou tau te tala i o mātou lau ngutu ma mātou upu a o mātou loto o ma mao mai lau o fio fa mole mole le atua si e fso swani si o mātou atunu i aua ne i mā leia o mātou atunu ona o mātou taimi i a fa mā ngalo o mātou atunu ia toi fa fo ia tu sa moa i la o fio ia toi li liu watu lo mato o tunu ma fa ma wala lo atu ia te oe matalia o Yesu Kristo ina ia toi fa manuia i o mato o tunu ma tidi e fa manuia i be uma lava i fa inga ma lo i pu lenga ese ese i nuu ma fio anga ia i lo wanganga pa ia ta ita inai ma ia fa saulo toina ma il manna fasa olo satani ai fasa olo toina ile manna fasa olo to Yesu Kristo ule na maliu ina ia tongi o laina le lalo langi ato ma tu tatalo le li ie wai love of mana o mia o le tula te yo o atu lo au fa malolo o yo mana o mia lo so swani le li ie pa ia tu lo au ang le le li ie fa manu ia samo ang le mai o le nei vai aso ma tu mau pelo wanganga le li ie faola i nai i mātou umu. Al mātou te tālo lele li i, angare lei mai fuafuanga o neiva yasu. Tātou ma oe manu ia i me uma mātou te whaia. Ule vi inga i fo i atu i lau fio le atua tolu tasi pa ia. Tau mau mai mo i mātou lo wolofa tu noa le atua le tamā. Le manu ia mar fi le muo o Yesu ke riso lo walo. Maftanga fai fai pēr mo lo wangang pa ia nei maso umalava. Eo il fa vau lava. Amen.

0: Ano itina. Ya. Yeah. O te
1: fafelo iatu ma le faalolo tele la fo ili nei tupo. O loo fape nao na e faafonga ma tatou fielo ai. A wafo se faapoponga o le tatou. Maafitanga te talo i vai a sate tasi. Au le amataina lea ia o te faafelo i ati ia te oele na. Le pa ia ma le mamalo o le tatou o tinu. E le au fai ngā lue ngā le atua. Mai se foi. Mai lava i ainga ta i tasi umalava. Mai mātua i ta māma tina o alo ma whānau. Pia lava o mwhai ona e whafonga mai ai, mafuta mai ai. Ia o te whawhelo i atu ma le fia fia tele la fwoi. E ne fwoi teimi i lau tau whafonga anga. Whaftai le alofa o le atua, o le ne fwoi tatu o mai i le i tūpō. Pia lava o nau tau si la fia, o mai a fwoi a tatu. Tāpō inga i le malamalama o tūna i atu. I tono whatawhai taulanga e kāle sia na e fio tuai ma o lua tu tātou te tāpuai. I lea li, ia tātou te whaafitaia e lofa o lea tua a wā o le lawa na tāpina i na ilo nā sapa ia. Tātou sauni ngai tono whatawhai taulanga e fia. O lea li ina taitai na tono o tātou tāpua inga e kāle sia sa e whaafafonga ma o whaalongo i a fiong pa i a lea tua. Sa tātou awe fo i vi inga ma le whaafitai. Ona o lo nā lofa ma lo nā angalilei. Lea tātou te whiawhiai ma whaafitai. Taimi tāua fo i whelo i ele whanau o lea tua. I whata whai tāu langa e fia. I a whaafitai o lea lofa leo lea tua. Nei taimi pelawa no tau sila fia. Le taimi o le tātou maafitanga te tālo. Ia o le neipo, o le amataina, pila wana masa nia le whaitawina o le fiong pa ia le atua. Ia o na whaawo wina aile o le tātou maafutanga te talo. A fiong pa ia le atua e whaapelo na whaitawina. E sili lava le alii, e te tau fo ia na matuavi ia oia. Ile a aile lo tātou atua o lo na maunga pa ia. E mātangu fie le māwalungo le maungo siona. E fia fia i laulangi uma. O le tū i mātū le ai. O le tupu sili sili. Le tuai. Mātou te māfau fau i loa lofa i tutoni mo loa malu malu. Le tuai pei o loa suafa. Whāpia fo i loa vi inga o no tulu inga o le laulangi. O tūmulo a aotau matau i le ami o tonu. A wā o le nei atua o lo tātou o tua lava ia. E whāwa vau lava. O ia lava na teita ina i tātou, e o o lava i leoti. Whāwhtai le atua pa ia, e moni lava la wafiong pa ia o mātou whaita wina. Na mātou o atu le malamalamo o tuna ia. Ulufale i tonu o malu malu. Mātou vi ia oe le atua wa oe lava o le atua. E whaava vau lava lo walofa. Whaaftai tele lava. Na e ta ita i le soi fua ma le ola o lo nuu. I le vai a sā atoa. Ne waulia mai le nei tūpō. Ia o mātou o mai. E a vātua mātou tau sanga. Pāfu i atu le vi inga i ate oe. E ta māwhi o mai i e lau whau unga, i lunga ia te i mātou, e manu iai mea uma. E tālo le ma le whaftai te le swafo Jesu Kiriso. Āmene ma āmene. Ia, a tonu mō le sila fia, lau, o le, langona o iele nei tūpō, tonu mō le, sunga le whaftia ngai ngā tonu sili pia ona o, Fa'i lole tūlanga o iai. Saluai o na o lo fape na o na fai ngatā le fasota i ngā tūa e vāla au. Ina i mwhai e un fasota i mali tātou mawhitanga te tālo. Lela a tau mwhai e i pēa. Tau na jese taimi i ap tō tu pē le sunga i fape ngai ngā mala au fai ngā luenga. Mō lea tūlanga e mō le neipo. O lo fape a ele mwhai o na fasota i atu i a o le mwhai fu o na. Mau sāwa nō whata si atu mā. ai tatu talu le lif so soni mai mo nei vaenga uma ina ia fa faingo fie ina ai pea wala mo fa tau no bina mo so to finangalo pela wana masa ni ai to te funga ina mai ai tatu mana onga matulanga uma pe ona ia le tatu maftang talu ai mal falo lo tele ilo sungal fa fienga ina famule mole la va tun la lia faina ne tu vale le tala ne le tina pe me fai un tata ina sina vi inga ile va o tal sanga la fa sulu ina tu tal sanga me lo fa lo tele
0: ole le tina la fa yo fina
1: ia ole na o mai pe la van o va tu ono le fo tu langa pe ne le tata wala le o pe fo tu sile fia e foi tem tu lang o yai ai tatu te fa tai lava ile tua o tatu te talo mo mo lava ia vi ia le li o no na lo fa mo na ngale le a mai lo ai nga o tali tonu wa lava tu lang o yai ile tu la fo ina i tatu le lo fo le tua ile ma fai le ma fai lava tatu fa tai le lo fo le tua o no lo na ngale le Tau singa i lou ainga le vai a sa atoa. O tuana i atu le urufafo ma le urufale. Fe au ma ngā luenga o a o a o ngā le whanau. Pe lava o nga vatu, e ese ese uma o tātou ainga. Pe lava o e whaafunga ma iai, ese ese fo i tāpenanga i lou fale ma lou fo i fale. Ai, e te tusa le alofa o le atua. E le alofa whaapito le atua. Na se ainga e tō tasi, na le whaleo e tī malo na ainga le ai. O le atua le tamātou tasi pa ia. E wha maoni e lofa ia, ia i tātou umalawa. Le le nganga wha alo alo, ia te utou umalawa le pa ia ma le mamalu, o le tātou mafutang te talo. Le au tau o ke riso, wha fitai, puno wane, Mo e si la fia o le tātou te tālo whaafitai i lea li. Te le mātango fia o lea li, wa e si la fia na whaia mō o e mā. Pe lawa na tau mo whai e whaamanatu, vai e sāta i tas. Ai e se e se vai aso. E se e se aso ma lea lofa o lea tua. Mā na whaamanu ianga. Whaamule mōle lawa puna wane. Whaafitai i lea tua. Wa e whaava vau le alofa. E whaava vau le alofa o le atua. I te imi uma i a te oe mā. Whaamanuianga i te tonu. O whale a onga o nai whanau pe no tu silafia. Ese ese o tātou ainga. Iei mātango fio o le ali i le a whale ma le a whale. Whaafita iai i le atua. Whaamule mole lava te talo. I le alofa o le atua po ni aso whanau. O afu fonga uma fatinoina. E ese le leo le li ilo na alofa ma lo na anga le lei pio na ufa iat. E tu mau le alofa o le atua. E le fa ilonga tangata le atua. E alofa o ia ia i tātou umalava. I taimi umalava. Le ta wana tātou whaafitai. Ma fia fia. Ma abatu ia te ia whaafitai. Ta iei taimi sa. Tātou fiafiai o na ole oloa tā ua le atu o fua ina i se ainga. I lava ana whamanatu o tupea, e se ese lava me te tupu i ainga o mea fiafiai lo fina ngalo. Mō tātou lo tu tātou whaafitai ai i le atua. Lele nei teimu le teimu o tātou te tālo whaafitai. Whamule mole puno wane o te le mana tua uma. Ai te le le alofa o le atua. Mai le nā sā o tōna i atu, se i o mai i le nei asu. Te leo whamanuanga e se e se ale atua, na whaia mo i tātou umalawa. Te loa i manisi le māsani ai, tātou whawhitai ai i le atua. O le a tātou te tālo. Lo mātou te mai o le langi, o oe lava o le tamalo whai ate i mātou. Au tai tō tāsi i mātou le nei tū pō, o no atu i au luma e mo mōli te le atu le mātou whaafitai. Wai te le mātango fio la o fio, na whaalia i te tonu o mātou ainga. pe ona yele savalinga le vai sa atoa ile ulu fafo ma le ulu fale faftaina e tausi inga luenga o fale a onga tonu e kalesia ma na fufuanga o ma tu tanga te tai tu tas e me sa ma tu tapena yai na mafai na fatau no uina le manuia ona o lo lo fa ma lo ma tangu fi faftai sa tatou malaga auā iai nisi na fai malaga atu o faataunuuina faigā malaga i le manuia po o samoa po o fia lava le atunuu iai foʻi e ua fai malaga mai faafetai le atua o feiloaʻi le manuia i lou alofa ma lou faamaoni tele mea lelei e tafaia mo i matou tamā faafetai o le tausiga i totonu le vā o tamā ma tinā mafutaga mafanafana i uluga alii o le tamā ma le tinā e tonu i aiga faafetai le atua i lou alofa faamanuiaga i totonu o aiga faafetai le atua i mafutaga tonu o aiga potopoto i le vā o le matai ma lona au aiga faafetai tamā e o nei mea uma e tāua nisi o taimi matou te manatu o lo matou iloa ma le poto ua sologa lelei ai ae leai o oe o le atua oe le faasinoala o oe le taʻitaʻi o oe le leoleo mamoe lelei o oe ona faamanuiaga manuia ai mea uma faafetai ua efuaʻina le o loa tāua i nisi o aiga faailogaina o asosoifua o faaipoipoga mea eseese na faatinoina o aso fanau le atua mea lelei ū ma lava tamā e galo iā te i matou ae lē galo i matou iā te oe tamā momoli tele atu le faafetai ona o matagofie ma mea lelei ū ma ua efaia i o matou aiga e nā vaiosa atou ua tuanaʻi atu seʻi oo mai i lenei tupō talo lea ma le faafetai tele lava i le suafa manumālo o iesu keriso amene ma amene ia faafetai i lausuga le faafegaiga

0: You're now listening to Pete.
1: A ole tua. O ye le faula i ole lofa. Ona lo na la valo fa tele. Na ia lo fa ma ia ia i tato. A o ti lava i tato ia mi ole anga. Ona faula ma ia i tato. Fa ta si ma keriso. Ole lo fa tu no faula ina i oto. Ona tu e fa tu fa ta si mai foi. Ma fa ma fa no no fa ta si tato. Ma keriso Yesu ile langi. A fiong pa ia ale tua ma le tusi e feso. Lona ma ta upu e lua. A lona fai upu e fase i o leono. A fai mai fo ile fiong pa ia ale tua. Le tusi le roma lona ta upu e ono al fai upu lusi ma le tolu. A wā o le oti. O le tatongi lea o le angasala. A le ola e fa vavau. O le mea fua ina fua mai. Lea ele atua. I lō tātou walii o Yesu Kiriso. O le nei taimi, e mōni lava. E tātou te oti, pe o na iei leo langa nei. A e ua maua le ola e whaava vau. O na o le toi tū mānu mā lō o Yesu Kiriso. Nei taimi, o te wāla a watu malo whaalo o te lava. Tātou te tālo mamana tua nisi o ainga uwhitia. E le au pōngi sā o na olwala au pa i ale atua. E tele fuafuanga ma me e whātau no uina pe lava no tau si la fia. E whainga tāe le whainga o fie. Wa le me moni o e pele ia te utou mai tātou. A e whaia le fina ngalo le atua i lana wala au pa ia. O le afia finei le ilewa o na o tau no umai. Fo i mai sa owal watu i se sauninga wha le ainga. I nā i manukau, wha pēnā o nā whātaunu i nāi tū sauninga. I le wha le maliu o le sauninga wha mā vai atuai. I se tasi o au au nā fo i te tonu e nei fo i ainga. O le a fionga ia se muntafa fua pauna nu umau. Se muntafa fua pauna nu umau. Ia ona tu e sauninga, ma na whaatau nuina i lea fiafinei, i le wha, i lea fiafi. Ia, ai wha pēnā o loo ia i le wha moe moe, e palanga atu lea soa tae au i Samoa. O la ngona i le nei tupo, i le ngata i le nei ainga, wha mawai atu le fionga ia seu montafa fua pauna nu umau. Ai o te talitonu fo i to tele fo i nisi o ainga, o loo wha pēnā fo i. O nā fia ele malanga ale maliu maleoti. Ai tātou te loto tele pe upu na whaita wina mai le fionga pa ia ale atua. Iwe, o leoti, pe lava nou tau si la fia. O le tatongi lea o le angasala o na wā angasala tangata. Ai whai mai a o leola e whaava vau. O le mea fua e fua ina mai ele atua. O wala le tui tū manu malo tātou ole o Yesu Kiriso. Le tātou te le whanua noa i oe. E tātou te langona e whainga tā. A le whanau wa le atua tātou te lo te le o maea. Ta pēna le li i lo tō no fuanga, ma lo fo i no fuanga. Ma i pēle ia te tātou i le ola e whāvavau. A le nei taimi e whamai se atu le tātou. Fono te tālo i so o se ainga. Ai puno wane. Pēna o whaiatu le ala lea e te afio mai ai le autaua ke riso, ma le tātou mafutang te tālo. Puno wane, tātou manatua uma ainga, wa afea i le malanga ale maliu ma le oti. Ai tātou te loto te tele ma te ritonu, pe o na fionga pa ia ale atua. E ia ia fionga pa ia, e wha pia mai le tangata lewa, ta ritonu ma wha atua tua, o utau le tau ale lei, o whae wina lau tau sinionga, o o tau fi mau i le whatua tua. Iwe, ese le mātango fi o i tātou lea, ai tātou te tālo i e le wha mai senga, ma le fi le mua lea tua i te tono a inga poto poto. Wha pēnā, tina ma whanau, o le tamāfo i mal nofo alo, a inga, wha pēnā umai so se a inga o lo iai, le tūlanga pio na batu nei pe ona o vatu o le tape na o le asa tai au malanga atua i Samoa ia vatu iai ia le tamai a seo munta fai lango mawai i fale halupo ia e fa pena tata pena fo unisio ai ngai a fio mai po te tonu la foi tata o te talo fa mole mole le au tawa kuiso ma le pa ia ma le mamalu tata o maafitang te talo tata o avatu ili atua ina ia fai ngofie o mea umala ia fa maise le atua i tonu o tau e kalesia o tatou ainga tatou manatua pia malo to tele o le maliu maleoti o le fai tato alea i leo la e fawavau hi o tatou te talo no matou tamahe o le langi matou fala sara tatou le neitu po o na matou te manatua le nei taimi i o e o le o langa o lo o matou iai nei E so i fua maola, a ye le taimi e te vala au ai, e fo i atu lau whanau, wa le ulanga le o mātou, o la ai, e yei le oti e mātou te fia fia. O lo o yei fo i le nofuanga e sili atu o na mātang o fie, ma le lei o mae o na e tape na ina, le atua le tamai a wale le toi tū manu malo o Yesu Kirisu, ia vi ia lava oe. A le te talo te tamai e hanga le lei, so se ainga uwhitia le au pōngi sā. Tamai, wha mole mole, ia e wha mā whana whana, wha alo te tele, iu e ele whai ngō fie, mā whitanga o te te ai leo langa nei. Ai, tali tonu le mana alofa ma le wha mā whana whananga. A oe le atua tūru tas pa ia, ma le nganga pa ia. Fa pena na tu mawa i pia le loto tele ma le fatu o tua. E manu ia i tape na nga uma. O nisi pe fai malanga atu, pe fai malanga mai fa mole mole. Tai malanga o ele atua e fa tau nu ina ai. I sauni nga mafufua nga uma. I tu e taimi ma tu e sauni nga mo i pele ia te ila ato uma i matou. O le tatalo lea, fa mole mole i e anga lelei. Ie o lo soifua i ainga o le tina, po le tama, o le whanau, o le uso, o le tua fine, o le whanau, o whanau, ne tuai o nei vaenga uma e taua. A le mātou te talo, o ani fatu e le lei, mo te tōina, tuina i la tau e o maliliu mo ainga, le tuai whaftai, O ani a oa onga tāua i tau aveina pea, tonu o ainga. A le te tālo le nei tūpō tamā, i a whamaise lo wanganga, i ainga uumalawa, o uwhitia i le au pōngi sā o na olau wāla ia. A i a whātuputele ina pea le tali tonu ma le whāwhitai, pe o upu na mātou whaitawina ma ua mātou i loa foi, e tau tālai pea, mātou te whāwhitai a wā wa maea, Ngā luenga mai o mātou loai, o mātou tau nuunga, pe ai ule nei lalo langi, mātou te fo i atu i a te oe le atua le tamā. Ia o le te tālo le ia wha amaise lava la o fio, i tonu e kālesia, tonu a inga pōta pōto, tonu le vā o mātua ma whānau. O e pele i a te i mātou le atua, wha fitai i a mātou manatua pia, O teimi tāua, a mātango fie uma o lawa fio, na whaalia le soifua ma le olo i lato uma vai atu. E tau aveina o nia oa onga le lei, na whaatinoina i tofi tonu a.

luenga e whata wā. E tā ua ngā luenga uma lava. Au i tātou uma. Ti o maia. O ele nā ua ufoina lo wola. E te tautua i le atua e awala o o se tāso le au tāua ki riso. Te whaatino ina le wāla awina e te tālo moisi. Tātou tālo o e o ngā lulua i le nei pō. Ia malutia i a au alofa. Olo tātou tamai le langi. Te le ngā luenga pe lava o na o. Tau mo fai pē whamanatu. Pe mālā ngā inga o vai asa u malava. O mea tātou talo e pē o na o whamanatu pē e moni. Ai le angai ese ese vai asa u malava. Ese ese e se mālā ngai. Tātou whaftai le lofo le atua. Na pui pui fai ngā malanga le nā vai asa u tuana ia. Leo tātou whaftai lo nā lofa i mea uma. Ale nei fo i tupo. Tātou te talo i saonga le mū ngā luenga. Pe mālā ngā inga i lungo le ea. I va alele. Le ngā te nā tono malai va alele tū si le fia le pisi o nei no fuanga. Ia e whape nā fo i ei fe mālā ngā i lungo va. I le sami. I lava o nā outou si le fia o va e fe la ua i ei o loa. E whape nā fo o va e fiua i ei tangata. Va a whangota o tūlanga umala whape nā. Lungo le lau ele ele i tā vale. O pasi, whapena o na fuafi, o wila e fio i ei tangata. Ia e pei lava o na tau mu fai, whamana tuatu o le nāwa e si la fia. Tātou wala au, a wā o le ali e fiso soani, e tai tai, e la veai. Tātou te wala au i a te ia. Pai mai, o le leo leo e le moe, le tū le moe lava o ia. E moni ma wha maoni a fiong pa ia le atua. E ngalo ia te i tātou. A e si la fia e le atua. Mea umalawa. E leo leo le li. Ia te oi mea leanga umalawa. E mai e leo leo le li ilo ulu fafo ma le ulu fali. O a. Fe au ma ngaluenga o lo fea ngai e matangata ili neipo. E si la fia e lo tātou tamā mea uma. A e tātou talo. Ro tātou wāla awina lea ina ia. Whāpē nā o na maua e ngā lulue le loto te tele. Ia mā tāla. Ta tālo i whawhangu le li o lātou fina ngālo ma loto. Ia le ono sai ma le whāpale pale i whi au ma ngā luenga. O le ata mai pe o na o avatu. I oe. Nā tau si la fia le tue tau whāmatala ina ana ati whāmanatu. Ai se a tātou tālo ai. A wā wō si le fi yei fala velave e tupu. Yei fala velave o faa lele. A pena o tātaro i yei lea tamai. O le faa uta uta le lei o le mātala. Ie o lo faa fuina ne ngā luenga. Ina ia tau nu uma le manuia o fai ngā malanga. O le ala lea, so se fai ngā malanga. So se awala o fioa yei. Faa mole mole o hele nā mao. Tātou talo ia malutia fai ngā malanga ili nei tūpō. Ia ili alofa ma le fi le mū o le ali. Puna umai, wha mole mole, wha leo ane lau te tālo ilu mō le atua. A wā o ia e manu iai fai ngā malanga uma. Ma ngā luenga uma pe o na fia ngā iai. Le ise ngā luenga e wha ta wā. Pe lava na o avatu. Po le e salu saluina ma wha ma maina. Le fale fai ngā luenga. Tātou tālo ia manuia nei ngā luenga uma. A o fo i mai nei tulou lava ili mpeo na o tā ua na o ruatu tū sauninga mai mā ngele tonu le mātou fale nei i au kilani sifo. Tele e ngā lulu e lungo le awala. Sa ufa ia tu ili e sā mau mai tālo fai o ngā luenga nei e tele e taimi whapene a e mate o mai o le tī munga. O teimi le o ngālulu e ai i lātou. Tātou te tālo. Ina e iai le whao tau tai le lei. Ma le alofa o le atua. Ina i a manuia ngāluenga. Le au tāua ke riso mai tātou uma. Tali tonu mai. Tali tonu mai o lau te tālo ma le tātou te tālo. Pa fonga le atua. Ma fisoa ni atu moe o ngālulu e le nei teimi. Ina ia iei le poto ma le whauta uta ele lei, so se ngā luenga. Le alawa le ngā luenga lo whatino ina,
e nei tupo ia manuia ngā luenga e meise o e o feo ai pe ona o wawatu pea tātou te tālo o wā pe o sofa ia fo inisi ngā lulua i lungo pasi taimi wha pe nei po fela tātou te tālo ia so swani le atua ia malutia le soifua o e ngā lulua e o tātou te tālo o mātou ta mai o le langi o te ufatasi o mātou loto o le neila vai tupo le ngāng o le talitonu ma le fatu atua o oe o le ali i alofa la o fio e malu lau whanau i o a au alofa o le ala lea mātou te vala au atuai mātou te sā ili atu i a te oe mātou o atu whaamole mōle lava tamaa o ngā luenga umolo o whatino ina e o ngā lulue le nei tūpō. Mātou te avatu i a te oe. So o se ngā luenga o lo ngā lue ai so o se tasi. Whaamole mole po o te tonu o fale fai ngā luenga. Po o lungo le ala tele. Po o feo inga i lungo le ea. O lungo le sami lo lote o fea lava tamā. Tonu o lau whanua le atua po o fea lava. Mātou te tālo whaamole mole. Ia e fesor soani atu. Ia manuia ngā lue ngā umalava. Ia vatu le poto male ata mai. Ue o ngā lulue ine ia whape na ana manuia ngā lue ngā. Ia so longa le lei. Ma ia iailo fi le mu. Ia amata ina ngā lata o ngā lue ngā. Le saonga le mu ma le fia fia. I whae uina fo i ngā lue ngā. Lo whape na ana ia i pelo walofa. Te maa fesor soani. Whaamule mōle lava. Ia maua i lātou le loto tele. Tali tonu ma whaatua tua i te letu u la fuaina. Vatu le poto ma le atamai ma le whaauta utai le lei. Whaatino i nai o ngā luenga. A wā pefo i na ea o o mai. E te le fia fia lau fina ngalo i le whaapa ye. Ma nofo nofo o lau fina ngalo. Ia whao ngā ina o tā leni. Ma wala awina ma ia ngalua le tangata. O le ala fo ilia te mā mātou te tālo ai. Ia lo whangia ia maua ila tau uma. E loto te tele ma le whātua tua. A mataina ngā lue ngā uma lava ile manuia. Ile alofa ma le anga le leio la o fiu. Mātou te manatua fo inisi. O mai a mai mai ngā lue ngā. O le te tālo le atua. Ia maua se la tau whai ngā mālolonga fi le mu ile neipo. Le tuai e tue mawai se fasili ngā mālosi. Mo le asa fōwa tai au. Nei taimi, o mātou tālo whapito ai. Mo e umalo o ngā lulue. I so o se ngā luenga le atua. Po te tono o falifai ngā luenga peo na mātou manatua. Malu o le mālo. Te lele tāua o nei ngā luenga. Te ngai ma whaafi tāuli ma whaingatā. E o sofa ia fo i lātou o tau ma whai whaatino o lātou tiuti. Ia malutia malu o le mālo. Le ngāte ie o lungo le awala tele. Ma so se mea a te tonu e ngā lulue le ofisa. O e tali atu i e vala au atu. Ma na o mia le fiso soan. O e ngā lulue ta vale le tine i mū. E le whai ngō fie nei ngā lue ngatamā. A e te tālo ia maua lea tamai ma le poto. Tamai e te tālo fo i whaamole mole, ui o ngā lulua i tā vale le whale mai. Ia maua i lātou, e whao tau tai le lei, ma le loa e tāli e tuai me fisosoani, i o mana o mia le fisosoani. Whawhetai tamā, i whaamoe moe i a te oe, pe mai o oe o le whai a o ngasili, oe fo le rāponi o oe lea o ao, e te sila fia mea umalama. Le ala le mātou te wāla awai. O oe foi o le leo leo mā moe le le. Whape nā o ne iai mo i lātou te leo leo iala uma. E ui ai se au mga luenga. Ta alo le male whaftai tele i le swafo i zuke viso. Amene. Ma amene. 5, 3, 2, 1.

0: Ua whee talai mai le li o Yesu Kiriso. Ua au le leo leo mā muele le. E tu ua tu le leo leo mā muele le lo lo naola. E sui ya i mā mue. Ua au mā mue whaalongo mai i lātou le leo. Ua au i loa fo i lātou. Ua lātou muli muli mai fo i ate au. O te abata fo i leo lai whaavavau i ate i lātou. Lātou te le whano lava i o le whaavavau. Le ma fai lava e se tas. O na fao ia te i lātou ai lo ulima. A fiong pa ia le atua ma le evangalia a Ioane alo na mta upu e se fulu. Nei taimi ia e momoli tele le whaafetai ta lo fai mo le au tau ke viso whaafetai tele lava whaafetai tele o te loa mo o te umalava o le alofa o le atua whaamanuia ia te o te umalava. Ato nina mo nisi wa umanatua le nei taimi, la auli, o loto mama, o oli, o matafua, lilo mayawa si lulu fale fo pe nina, nisi o ilatau o nisi, o lo nisi, malai fono, o tau umalama le to otele tu lou lava, nisi wa umanatua lava le nei taimi o lato, swa fa fa afetai ilau te talo, lo e punoma e te talo le nei taimi fa afetai tele lava, ale nei taimi alo maia tātou taritonu pēlava o nautou sila fia ma o iloa o teimi e tātou te mana tuai a ole i whaia le te tālo wha mole mole lau sunga le whapea ngainga ne ia i lava se me pe te fina ngalo i te tālo i ai
1: ia o olo u whatau tō dia ni mautanga sanga se miro mua ia pātele pātolo mai Samoa. Ia.
0: O ai le suafa wha mole mole?
1: O le fiunga le i pātele o pātoro lona suafa o tiri ilo lona ingoa atua ai wha mole mole si taro si a e tatu fono taro le i e fief.
0: O le fiunga le pātele a?
1: I mai Samoa pe ia pule i sange i le kuriso sane le.
0: No le lei, ia o le nawa i wha fonga mai o siling i ape le sunga le wha fengainga ape lava no tau silfia o nawa pale tonu le wala au atu le tatou. Telefoni al nei taimi ilo le nawa e whaafonga, ma na onga tatou te talo, mo le sunga, le fionga ia pātele, pātolo, pe ole wha, te otolie tono mo tanga singas. Ia umai ole a tatou te talo, e tatou tali tonu ma whaatua tua pe lava o lo wala awina, le au tawa ke wisa, puno umai, talo mo le fionga, ia pātele, pātolo, o lo whata otolie, i tonu o le fale mai. Tātou a vātou ma si i mai. Ia mana tuane o i lava e mai e leli i loto. E ne lava taimi. Ma ala au loa ma vātou i le atua. I la tātou te talo. Fafetai ta ma. Fafetai te le lava o le ala le mātou te o mai ai. Ma mātou te le tonu o oi o le atua e te alofa i so se tas. Le ala vale taimi e mātou te vala au atua i te fafonga. O ai fo i mātou te avatou i te taliaina wā oi o le alii. Alofa ma le anga le lei. O mātou sāva vali atu ma le whaatua tua ma le talitonu. Mātou watu sā ili ma tu ina atu i au au. Le fionga le pātele ia pātolo. Ta ua o lo o iei o iei te tonu ma o tangasangas. Ne li ie. E iei vala a wina. Pion e te tofia i lau au au na tamaa. Ai ale ato toa le tino malolo ina wale ma failea o na whatau nu uina do na bala a uina. Ta mai mātou te tau soa ma le whatua tua. Tau soa ma le tali tonu. Ta tonu ia te oe o le li oe o wha malolonga. Tu ina atu lo wata li i o awa lo fa wha mole mole. O ala wa tūlanga lo na whata whangase ngase. O ati ngā ma whaingataa. Mātou te avatu ma tu watu ya te oe. E le aise me ta si lilo ya te oe. E te si la fia i tu tino uma o lau au ona. Pa i atu i sau sau wina i lo tōtu tāua. O ātonga fitinga o lo fati no ina i te tono fale mai. Ta mai i whape nā o na o otu i ai. Lo wanga le lei i lau au ona le fionga. I le pātele ya pātolo. Whaftei tele lau. O i lātou uma fo i mātou te si mai le nei taimi ta mā. Lātou uma i so se fale mai. Mātou te avatu lea tua ia te oe. E te sila fia ngā luenga lelei umalo whātino ina. Ue wa e ave i hele poto ma lea tamai. Ue o ngā lulu e te tono le fale sua toto. O le wha ata. So se tasi tamai e ilana tā uola na au au nanga i tono le fale mai. Lea tuai o fō mai o tausi sau i fua i lātou uma. Li i matamai tai wa ave i hele poto ma lea tamai. O wala a wina i etama. Mātou te whaafetai ai. Wai tofu le tangata ma le tāleni. Ma le alofa o la wapio wa e tuina i ai. Whaamule mole tamai e whaamanuia i a lātou ngā luenga. Whaafetai a wawa a wala mai e lau whaamalo longa i e o ngā sangase. Tonu i soo sa fale mai le nei atunu ato ni usila. Mai lava i keipriang a se i o o lava. Ile motu i sautele atua mātou te te talo. Fale ma i uma mnofonga uma olo umana umia le fsoswani ala ufio. Fsoswani ala batu le poto male atamai. Fatino inai o lato uvala awina. Tonga fitinga o vaila au o mea uma la batama. Ai o oe ona le poto male mana o la ufio le atua o le mana o la ufio e malo lo ai. Ai te whaonga aina lau whanau, pei ona e a mai o mea lofa ese ese, i lau whanau le laulangi nei, whaafetai, ia i lātou o ngā lulue te tonu, o fisa o whale mai le atua. Tālo e uma o whata o tolia i lungo o moenga le whale mai, ia whapena ona ia i lo wa lofa le atua, ia sau sau wina i lātou uma i lo toto tāua, ina ia whaapena o na mālolo ai i lātou. O oi fo e te feta lai tula i avelo muenga. Ua e mālolo. Ta mai, mātou te whaafetai. E mātou te fo ia te fo ia whaafetai. Mo le to te leo nisi ua mālolo. Mo li mawina lau wha mālolo nga ta mā. I nisi uena a vātu ia te oe ma si ima ia tu. Whaafetai a wawa e wha mālolo. Whaafetai. Swa fo Yesu. Amen.

0: Pacific people together.
1: Whaftai i lea tua, whaftai tele lava, nā vi inga i wilawa na e whaafonga so o ma o whaalongo i ai. Ai ese le mātang ngofi e whaftai o lea tua le tamā, mai se Iesu ke wiso le whaola ma le nganga pa ia, vi ia lava lea tua. Nei taimi alo maia, pe lava no tō silafia le tātou tatalo e whaiu nai le tātou mātang tatalo. Taimi uma whape nei vai a sāta i tasi, su e lava fo ilo wha malama ma tātou wāba ai atu, i lea tunu upele, ma whaafetaia lea tua pe lava na avatu. O e si la fia le tele o mea tutupu le lalolangi nei vai tau. Alo o tātou mole mawina le alofa peo le atua. E si o tātou o tunu upele o Samoa. O lea o maia, tātou o vatu le whaafetai le atua. Ia ma vatu fo le tātou te tālo pe lava no tau si la fia. Ina ia whaapena o nanga le leipea. Ma fisoso ni atu i tūlanga umalava. Tātou o tunu upele i tūlanga uma i tono nu umalala fanga. E ka le sia i a meise fo le fai ngā malo. O tanga tānu sa mō o lo salalau le lo langi atoa. Iei le fi le mū o le atoa. Tātou o vātou ma le whaafetai ma tu inatu. Wa e te wha moe moe ma o wha moe moe foi. E le ai lava se mea fai ngatai le li o le mea moni lea. E le o se talani e moni ma wha maoni. Tātou o atu tu inatu mea umalava. Wae fi soani mai o ia i teimi uma. E mea tātou te mana o mia whamela fiong pa ia lea tua. O le mea lea i tātou whaalatala tātou ai. Ma le wha maalosi i no fwa li i o le alofa tūnoa. Ina ia alofa ina ai o i tātou. Ia mawai fo i le alofa tūnoa e fi soani mai. Io na aso e te tau ai. Tātou wha moe moe ma te talo ma tu inatu. Tātou o tunu upele ma mea umalawa i lea li e tali mai o ia. E alo mai amo le tātou te tālo whaafta iai i lea tua. O na o lo nā lo fa fai fai pea ma mea uma. Leto e tau wha matalaina o e si la fia. Mea umalawa a o lea lofa o lea tua. E tū mau lava lea i lungo le tātou o tunu upele o Samoa. Whaafta i tele lo mātou tamā. E tā ua tele ia te i mātou taimi whapenei vai a sāta i tasi. E se su e o mātou whamalama ma vāva ai atu ma lea lofa. Pei o tāni elu. Su e ma vāva ai atu i lona nu e whapenā fo i mātou. I le ma whaena whaangaloina ia te i mātou lo mātou o tunu pele o Samoa. Pāwhtai tele lava tamā i lo ua lofa ma lo ua angalelei. Pe lava e le ngalo ia te i mātou na mātou tau tala pe iai wai mōni ma wha maoni. Mātou te wa ai le larulangi. O na mātou wa ia lea o le ese e senga. Na atu nuu. Te leo tangata e whioti le aso e tasi. Nisi wa le aini me no nofo ai. Le aini me ai le aini wa inu. Alo mātou o te nuu o sā mua o lo o manuia. O na mātou la ngona ai leo le wha maulalo. Ma le wha aftai te le lava tamā. Ia fo ia tu lava le vi inga ia te oe wha aftai te le lava i lo walofa. Mō lo mātou o tinu pele o Samoa. O na wale o se ato o tua ai o lo fina ngalo. Mātou te leilua fo i wana o oele atua. Le tamā tau taspa e si la fia mea tonu uuma lava. O lea mātou te mumoli e tua le whaaftai pau lava lea. I lei se mea mātou te tau inai a wā o oe o lea tua. E ona mea uma. Lea tua o oe ona mea uma. Ai pau leo le mea mawhai na mātou whai o lea awhea lo uma malu. Mātou whape atu ia whaafetai a pea oe. Ma vi ia oe ona o lo walo whai lo mātou o tunu pele o Samoa. Ta mai lea se tase manui ai Samoa. O nā o oe lava. I o na tangata anu mai se au bito matua. Se i o se au bito i titi. O oe lava e wha moe moe e manu ia ai lo mātou o tinu. Whaafta i te le lava tamā. Mātou te o atu ma le loto mau lalo wha moe mole. Lo whangia le pūle ngā li ima whai pūle i nu umā lalo whanga. Ia i lo fi le mū le atua. ma wale no fule lei ma le fea alo fane. Ta alo mo le alo lau tala lei e ka le sia ke wisiano. Fa la wa itile ia pea le mana alo fa la wa fio Yesu ke wiso. Ina ia talia pea lau fa alo tanga. Ma ia saba vali lau fa nau lau upumoni. Ta alo fa apto mo le fai ngā ma alo a Samoa. Fa manuia e fai pule uma mo lato fa le tua matausi ma fa nau. Dalo fa pitu ia manuia o lato ainga. O mai tonu le pale mene e fa manuia le fionga le li pale mia. Fai pule uma mai lato uma. Ue o ngā lurua e val a wina. Pela wana mātou te talo i vai a sata i tasi tamā. Fa nau nau ta inga o mātou loto ina ia mātou tau. Muli muli fai pule uma o Samoa. Ia te o Yesu ke viso wa o le fai pule o fai pule e manu iai. O la mātou te talo la valele ma fai unu tu uina. O la mātou te li tonu o nā o oe le atua e manu iai Samoa. E uina lo fa pia fa avai le atua Samoa. Ai mātou te li tonu le atua o i mātou uma la valele lalurangi o lo o iai nei. E iai vai vainga ma fa atamala. Ai o oe Yesu ke viso. E fai pule o fai pule e manuia ai mea uma. E tamai ia e hanga le lei, faa manuia le tamau le atinu u le atua le, le au le malo ma le masio fo le vala awina e ka le sia ma le fai ngā malo. Ia i le manuia ma lo file mu le atua fua fua uma e faa taunu uina i le manuia. Faa manuia lo mātou atinu a toa i Samoa. O mātou ainga o e pele ia te i mātou o mātua. Uso o tua ngāne ma whānau. Vai lua te tūsai o e o mātou manuia. O mātou ainga tangatānu Samoa o salalau le lalolangi atoa. Le atuai mātou tālo ma manatua i lātou. Ia e alofa ma e anga lelei. Wāti nā e o lātou ainga ia tinu o me mau e kāle sia o lo tautua ai. Tamai o oe o le alii o manuia. E mātou te vāvā ma mau le tino o feiloa i o luma. Ia mātou tālo sanga mōlia peo na iai le nei tūpō ma le nei taimi. Whaafitai tamā. Mātou te o lenga tamā i la wafio. Pā manuia i a Samoa i nei tū umalawa. Le manuia i le tino loto mā fau ma le anganga. Ia oa onga o fale mai o mea uma. Fale o loa, ngā lue ngā le mālo, oa mea uma wale manuia le tino, fa pē nāo na yeilo walofa, e meise le atua ia maua e utanga tānuu, e nofo le lei ma le whealofani, ma le whaamanga loa i le atua. Ia le vāla au le atama, mātou tālo, ia elo fangia, fa amu le mole tamā, ia ilo file mō i tonu le mātou o tunu une o nisila tamā, Mo e si le fia le nei vai tau, o alo atu le tinu ta pena malo na fai ngā pālota le atua. Ia o nei mea uma, mātou tālo a wā. Wa e, a mai e fo i ate i mātou o sea tinu u mātou te nono fuai. Ta i ta i oe alo fa le fionga i le li i pāle mia, e meise o fai pūle o lo ia le nei vai tau, mātou te le ilo wa na oe le atu o si le fia me tonu umalama. Ai wa e o mai o le mātou, Vala awina e te talo mō mea umalama ai whaia lo fina ngalo le atua. Wha manuia o tā pena ai, tā i tā iunisina nei mai e uma a wale whai ngā pālota. Ia manuia le atua o la mātou lava te talo, ia whaia lo fina ngalo le atua. A ia manuia ia maua le nofo le lei ma le whaalo fan. Wha aftai mo le nei atinu o mātou no nofo ai, wā tina e o e kā le sia o mātou ainga. Wau ngā tūpulanga nisi o mātou ainga, whaafitai wa vea matanga tānu, o le manuia o la wafio ma manuia ai. Whaafitai tele tamai lo wanga le lei ma mea alofa ese ese, wa e fua ina mo i mātou o manuia ai te tono le neia tunu. Whaafitai tele lava tamā, ia manuia lava mea uma mātou te whaia, i lo file mū le atua. Peona e whetala Yesu atele ia fio le langi, E te tu ina mai lo file mu ma lo manuia ia te i mātou. Whawhetai. E tau li maina ma le whawhetai. Paule ia mātou su sta ili musa sunga liro lo wanganga pa ia le atua. Whawhetai te le lava. e te mai mātou tāle wha manuia pe ona mātou a vātu i vai a sāta i tāsi pa manuia i nai pule a onga o whai a onga ma ta maiti a onga i so se a onga a mata mai lava le a onga a mata tūlanga lua o le kolise i universite ta ma ia manuia a lātou a onga mea uma lava i whātinoina a i mātou o mātua ma mātua mātua ya o a ole whanau e mātu tau ya te oe o le amatanga le o le poto. Ta mai manitu o whapitoa le nei lava taimi e iai ia nai whanau pe lava na vātu o lo o mai mai e tunu e mamau no fwa onga le nei e tunu e tausi lo walofa ma lo wanga le lei po le universite po fea lava tama ia e alofa ya te ilatou. Nisi fwoi si o mātu o tunu o mai ngā lulu e whaabai taimi ta mai mātu te vātu mātou te alolofa ia te ilātou. Tau sia ia maua ilātou le fi le mū o le atamai e leo leo ina ai ilātou te malanga inga o mai o le tino o atu langa pe a fea i o lātou tino o na swinga o le tau ia tamai ia e wha malolo ia manuia a lātou ngā luenga le atua ia se taimi munmuliane toi fu iatu i Samoa a ia manuia le nei taimi a o ngā lulue i whaavai taimi i New Zealand nei, whaavtai tamā, ia o le te tālo le atua whaamole mole o e lava o le atua mātou te whaailo atu i ai mea uma lava, ai o e wha o le atua le te mātou si la fia mea uma whaamole mole, nei taimi o mātou wa aile lalulangi o tau o mwhaavai vai a inga, pe lava o na mātou o vāt. Ele ma whaena whaangaloina le mātou te tālo, a tunu u uma, Pāmule mōle i o te eilo wa lofa ma lo wānga le lei. Wa nā o oele tai tai, nā o oele atua soifua. E te sila fia o tai tai uma, ma whai unga uma le atua. Ala mātou wāla au. Pi ona e, fina ngaloai ia mātou te tālo, ma tu ina atu mea uma ia te oe. Le ala fo ile a mātou te o tua i tai mi uma whapene, ma tu ina atu le vaenga o me o te tūpu le lalolangi. Ta mai, pāmule mōle, Mātou te o atu o oi e whaia lo fina ngalo o le tali e mai a te o e tamā. Mātou te whamu e moe lo walo fai vātu le fi le mū. Fisosoan i atu mo i lātou o mana o mia le fisosoan. Ta pena e lāwa fio. A e te tau fo i ate i mātou o le ase au wala. Mātou te whaia e fisosoan i atuai. Wāpi o na ea o mai o le anga le lei. O le tau langa e sili no fia fia i ai lo fina ngalo. Le ase au wale mwha ina wha ilo atua ilo mato wa lofa. Iyo o mana o mia le fisoswani. Ta pena e oe ma feta lai iyo mato u loto. Ina ia mato u wha alongo atu. Ma usita ilo wa oa o mai. A o mato te wha talinga tuli i mea lelei. E te wha manatu ia te i mato. A ia mato u whaia ma le fia fia ma le wha aftai. Ta mai, wha aftai tele lava ilo wa lofa. O lo wa lofa ele umalea. Whaftei tele mō te tono le nei a la leo. Ma i te fōi pio na mātou a vātu pia. Whaftei i a la leo kewisiano uma. Televisa kewisiano o loo. Tā la i eila upu mōni i whaftei ta mā. Whaftei fōi. Mo le a la leo radio sa mō le sunga ia lui ma ane poni whātio. Ma le au whai ngā luenga lo au alai fōi lo fina ngalo. Tau tuai le atunu. Tā la i ei fō ili tā la lei upu fōla fōla ina. Whaftai mō le nei a la leo pe una e si la fia. Le ngāta i le tū sā moa a o ngā ngana uma o lo fa o ngā ina. Le atu wai mātou tālo ia. Ia i lo walofa. Ia tālo fō i pe una e si la fia tū lango na iele mātou a la leo nei ta mā. Ia mātou te avatu. Whafai ngō fie o oe te si la fia mea uma. O e mawai le tali e mawhai ana fō ia ai o nisi o tūlanga pio na iai. Ina e mawhai ana whaawa wina pia mātou fōfuanga. Ile fiso soani ma le taita i ngā lofa la au fio. Ina e mawhai ana whaatino ina pia. O mātou au au nanga ma le fiso ta inga ma o tangata e au wala i tono le nei ala leo. Whaaftai mo le au whai ngā luenga e lātou tautua le whaalongolongo ti ngā. Vai o sata i tasi. E fo ia tu lava le vi inga i ate oe. Ta mai, mana tua e o tau nisala ili to ese ta ma. A vatu i ate oe, wha mole mole. Ia e fso san i atu. I la tau mana tua lo walofa. ta fuli tuai fa le tonu maleanga ai be otanga te fo fa na fo wina lo mana so soan lo fetele ya te ila te uta ma ai ma te uta lo e sili ai lo wa lo fa mo ila te uta ma fa te tele yesu kriso wana e maliu mo fa olaina o i ma te uma ila te fo fa te tele la yo te talo le te ma fa te Amanuia le sunga le fafia ngainga, pio na isi la fia le ngata le tiute le nei po, tonu ne ya la leo. O a fot por kalame pio na fia ngayai, fa avo vina pe a mae ale nei, baenga o le tautua tama, ia o oe ma fai yei mea uma tama, talo ye fa amanuia ya ilato uma lava, le au tawa keriso, oe o lo umafuta mai matitalo mai. O la utitalo o te faafitai ya te, O no, o le alofa o la wafiu a wala ya te ila tau. Peo na fai mai le apostolo o paulo ili e ka le si e filipi. O te faafetai ili atua yo umanatu ya te o tau. E fa pe na fo ya u le neitu po. O te faafetai tele le atua. O na o ila tau u malava le au tawa kiriso. O lo o fa pe na o na matau mafuta. Matatalo. Vai sata itasi a wata ngata u malava fa amol mole tama o lo mato val a wina o faya male fia fia male faftai e fo ia tu lava le vi inga ia te oe ia tamai fa amanuia i tu enga o por kalame mfufuanga le ne ia la leo i le nei po fa amanuia le sunga le fafia ngainga tai mulmuliane sai mfufuanga umo o mai ala na tautua Ia oe tai tai e mau se mā lōlonga e le au au na nei. Whaftai tele lava ta mā, o te whaftai le nei awa no tā ua e whaonga aina ai, mā te wola mō oe ta mā. Ta mai o le te tālo wha mole mole, wha mā ngalo mai, o i mā te unta ngātai le ato o toa ma le wha ta mala. Ia i o mā te se mō mā te uleanga. Wha mole mole ta mā, wha mā ngalo, Fa ta mala mani fa le tonu i au au nanga le tuai i sau sauina na ia e fa manga loina i mātou lo tōtu tāua e ma māma manga loai. Mea uma e whaia ia vi i ai o e tamā. Ia o te tālo le ma le whaafta i te le lava so se tāsi la mātou tālo nei pōwa e mai le loto nei taimi. Wā, reisi o pōpua ngā tia le nei lava taimi. Sai sai tia po ani po po nga lo fia ngai mai la tau. Ta ma i fa sa lo tuina le mana lo fa o Yesu kibis. Ni si foi o lo fa pena o na mana o mia le fso soani. Yo o ti ai lo wa lo fa ta ma. Ta alo le ma le fa aftai te le la. I le swa fa manu ma lo o Yesu kibis o le fa o la lo fa. Amene ma amene. Ia mo moli te le atu le fa aftai. Mule talie ina o te tonu o tau maota malawa, tātou mafutanga te tālo, ia le malu al tātou mafutanga te tālo, malipa ia malu al au fafonga, te lou foi, ia teimi o.

0: Tāna mai. Tāna mai, Sena.
1: Ei, ei, ka ka fa Yesu. Sata ni al ese ma.
0: Mm.
1: Ai ona mafu anga. O le alma fu anga la rei ka o Yesu o sata ni.
0: Mm. O mo jatu.
1: Ai le o sata ni ka ka fa Yesu o ka ka ola.
0: Mm.
1: Ai fa Yesu sata ni al ese kuma.
0: Mm.
1: Ai te a o fa Yesu o sata ni.
0: Mm. Pa mo jatu no i siri mai a Sam, o ai lea sa oi, ai se au fai Yesu tangata lea aere o satari, au fai moia satari. A pepe se whakarongongo, tatuo. Totoro minute, ora ta lea, ora ta si. Tari mai a marai fono, sauna mai.
2: Tato whaku.
0: Oi, oi sauna mai tina. Totoro mai.
2: Mua mole a koro whanga for tua ia esi.
0: Tai.
2: Tai lau o fon tal whana o le tua nei po.
0: Tai.
2: Alo la wa wha malo se ke o for tua. A malo lo nga le li. O i nei po kla mi na fo i vai a spo mo mo. O i nei vai a spo. A spo mo mo o ta sa uruma vi ele tua. A lau tali a se Cecilia. Ele o peseu. O peseu nen pa i Jesus. Tara i Jesus.
0: Satani a lui sei. Me a lui sei satani pete. Ole ole sidira la bebe. Lei sa me wala una
2: ah.
0: Ralma fo ah. Ya le. Lei pole ala le ma fo ah. Foi ye ye su tanga tanna ye po pete tu se mona utan. Ya sa satani a lui a la le u e do satani la u pete. Bang.
2: E so ko su la la ku spa yo ko la ko le yo ngalo e ke al mele fetala ye yesu ya pete
0: okay da e fa tai
2: la

0: Hū!
1: Wau e mō.
0: Sāra wai sēm?
2: Ia, kāti e kōmi shīra mā lai fōngu. Ora kāti e kōmi shīra kā kā mā kā unga tā uchi pa ia. O mō seo, apira amo o noa, i fa asoro mere o yopu, ke ma iti mau ka ka ise es. O le ala ku shwe ke a yeho. Ke ma lefo, pa bolu boli. E ko o kere ka ka ma ka o i le tuwa la ku shwe ku shwe ia.
0: Amo. Tau vivi i, ea. Oi, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora,
2: O noa,
0: noa pra amo, mose.
2: O mose o yopu.
0: Yopu.
2: Ie vato lo quale ya e moka.
0: Ie vato lo suno quale. Ie vato dai, o dai. Saro mai ima le fono.
3: O le tangata e lei ai fa maumonga. O lona ingo e le fionga.
0: Matau a, o le matau a.
3: Yoi.
0: Wow, aper amo or fatu tua era wilo ai. Ah. O yeah. Yopu ole ole sao ole amio ah.
3: Yeah, yeah.
0: Al tanga tala mata u lo wilo mata u ah. Lo winga ole upu au tu le i sam le fasili ole tanga ta mata ah.
3: Yeah.
0: Ina ina si na mafto.
3: Ga batu ye langa.
0: Ba tu
3: mole
0: mau mamani ai. Ya ya. Ya ba. Sei tu tizi. Tu vivi i. Luas minute te ai le chura tasi. Afa lor tasi. Ta tu fama vai.

0: tuma. Tono mo sem.
1: O
0: yo sua. Oi. Yo sua tali mai ai e tina ya lo toma. Pa vo mai. O telefono. Yo sua.
1: Lei
0: ai. Ya lang lesi o tsai tsai vidi mai ya.
1: Tawon tua se sa.
0: Ya okay. Sono mai telefono.
2: Ne ai vaftai.
0: Ya. Tau tu maa wha whonga mai, o tu e tau whai mai. Aleluia. Aleluia.

0: Tau rumi mai fonu.
1: Tau pa ya dusi de pate.
0: Sa no mai.
1: Lo Yesu.
0: Tupu mua mua. Tupu mua mua oi.
1: Yesu.
0: Tupu mua mua Yesu. Tupu mua mua fo Yesu.
1: Yoi.
0: Pate fa fo mai tari ya. Mai fonu. Tupu mua mua Yesu. Tupu mua mua fo Yesu. Sam, sono mai.
2: O tu buon buon saulo. Per cupo un burburi o salmona.
0: Tu buon buon saulo, tu burburi salmona fa fo mai tma patea.

kua ma leo la rongo. Samoa. Ai, te hoi au kata. Tine te lia rongo pa i e se raeri. Tamanui e bata unga te ma. Eu, tamanui unga te kua. Mata mai, ne mato si sina. Eu lava e na te pana uti. Ma losi e nu. Unga te unga so stamata. Ma, ui lea, jai. Nangono mato pali tunga kato pa. Mato.